0: 맞았어요.
1: 야, 약간 무라 나르겠네나.
2: 나르 그 나리나 말아야냐, 네,
3: 미샤. 그럼 감사해요, 미샤.
2: 고가야 반.
1: 네, 네, 미냐나.
3: 나망.
4: 고멘 유리. Hello, Emilia.
0: Hello.
4: 나 별로 하지
0: 않아.
4: 나 별로 스펙 루시아 다.
0: Oh, celap amat tu juri.
4: Oh, celap, celap.
0: Cukup celap tu.
4: Celap, celap angat. Ah, itu dia belanja sikit. Okey. Jadi aku tadi kumbai aku berdoa de tebeh DJ Lucia krokenya amat mana juri. Kumbai. Malik ge screen lebar ku sibuk nulis itu. Nama tu bisi technical problem ka ndak ada tebeh Lucia ku aku. Minyak pening aku baru udahnya first note one kumbai aku lagu originalnya out. So which is perfect minyak.
1: And then arti tau ke biduanya.
4: Berdawa, berdawa lagi bisa, tau lagi bisa.
5: Nombor satu.
4: And then artikulasi nuan sangat clear. Technically nyanyian dalam nyanyian nuan sangat pelbagai madai. Emilia, nuan mau kena whispering, nuan mau kena falsetto, nuan nemu ngeri naik ke lagu meh pihak kakak tau pakai kata agak kuih ngai kuihnya sedikit.